Stevie Wonder og James Cole siger I love you. Det er Radio Alpha. God morgen og velkommen til timen mellem 6 og 7. Lige nu med The Rembrandts. Og det her på Radio Alpha, I'll be there for you. Godmorgen.

Ja, News, og var det med 1000 kys til vores The Rembrandts, lige for dem på I'll Be There For You. Radio Alpha, mandag morgen med Coldplay, In My Place.

Michael Jackson, Thriller, det var Coldplay In My Place, lige før den, og videre til danske toner fra Junior Senior, Move Your Feet, Paul McCartney lige efter, det er inden nyhederne.

What a Feeling, den er selvfølgelig fra filmen Flashdance, som musikken skrevet af Giorgio Moroder, mens Aaron Carter selv var med til at skrive teksten. Fantastisk nummer. Lad timen ud mellem 9 og 10, det er Radio Alpha. Jeg er Bo Aris, her klar med Salt and Pepper. Come on.

Blondie, Call Me, skrevet sammen med den italienske producer Giorgio Moroder til filmen American Gigolo. Og tak for sangen til Blondie og videre til Take That's på Alfa Machine.

Lars H.U.G. og natsværmer til dejlig musik her fra ABBA, Annie Fried, Bjørn Benny og Akaneta. Her er Knowing Me, Knowing You her på Radio Alfa. No.

0: Spin Doctors to Princess.
1: Det her er Radio Alpha.
0: Og nu skal vi til noget disco tilbage fra 70'erne. Her er Label, som jo engang hed Label Epoch. Nu her med Lady Marmalade.

Sophie Ellis Baxter, Mirror on the Dance Floor. Og sugar med hit også tidligere fra Ferrosiaki, A Good Heart. Nu er det manden og herren også med hjerte på rette plads. Her er Paul McCartney, Hope of Deliverance.